Oye, noi. Oye, oye. Oye, oye. Shimbe muyombo wako vajika nshimbe. Shimbe ya kache kinemba ya katanda. Katanda kaba fune kabe na mwe. Katamu waka kwa tamu juwansha. Tolola tomi kumbi, tolola ke. Tolola tomi kumbi. Malume mwamba yenu. Mwamba wame sumateza bilo. Tulume waju lukumbu mbamu. Tulume mpanu sasa mula kwe. Tumbe kase kwe kutumbe mshetu. Kupanga nitoi wako sige mshu. Kupanga kasa shikari mbila bani. Mubutu netulume vajiki mfanyi. Mubutu kumutu netulume kumani. Tubembe nilisanga tate mubutu. Tubene kumu nene mubutu. Mubutu wachaji mbumbu mbamu. Mubutu waju lukumbu mbamu. Mubutu wasige mulone mbutu. Oye, oye. Bene watati mbutu. Mubutu jalelu watu anjebe. Mubutu jalelu watu bebe. Nyeme kami kolu ubega tani. Gabriela mwana wangu. Gabriela mwana wangu maditu. Gabriela yeye kufibonu nati. Ufile kule kubabu kujemi kani. Kuku mani mfibu edi kumeti temu. Tatu baka jemu singeli pema. Tatu baku mwene mayama kuni. Tolo chami kumbi tololo baku. Tolo chami kumbi neva sangu. Oyo yo tatu mungu. Vena kwa mwene nisumbu labi.